ကိုလာတော့မလို့ရှိလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးချင်းဘလုံးမတဲ့နားလည်းမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညှက်ထား secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ software တဲ့တင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးတဲ့ကွယ်တန်းရွှေမီးလည်း sorry ya sorry you said VSC BNB အနာရှင်တွေကုန်လုံးလီးပဲတင်တယ်